0: Monco.
1: Kiai Kala Monco.
0: Kala Monco ni kowe nggih pager. Mbok duduk-duduk kenek-nek kowe geger mbok antem mungsum bongko. Iki Kiai Kala Monco. Aku lak ngis ngomong Kiai Kala Monco.
1: Iki bon kuwi sapa bapak tutuke kendang iki.
0: Kowe